0: ramai orang. Ada sale lah ni. Ha, akak tu nak balik dah. Ada parking ni. Ha, lamanya. Buat apalah dalam kereta tu. Bukan ada bawa anak pun. Seorang aja tadi tu kan. Lama tunggu ni tak keluar-keluar pun. Nak keluar ke tak ni? Kena hon juga aku ni kan. Kejap. Tu kan, dah kena. Ish, lambat lah.
1: Halah. Yang ni pun. Mesi ni teman nak cerita sikit. Pada cik akak, cik abang. Ha? Yang mana yang dah nak keluar parking tu. Agak-agak lah sikit. Kalau mekoma dah nak keluar daripada parking, terkeluar je lah cepat. Janganlah mekoma duduk-duduk lagi dalam kereta tu berbual-bual bermesra-mesra pula, bertepuk bertampar pula dengan kawan-kawan dalam kereta masa itu. Dan kadang-kadang ada pula bertelepon pula lagi. Dan kadang-kadang nak keluar rupanya tidur dalam kereta. Dah kenapa? Janganlah buat macam tu. Kesianlah kat kami-kami ni yang menunggu nak masuk ke parking. Dah mengemem bagi harapan pelesu dekat kita orang ni ha. Kalau boleh tu janganlah buat macam tu ya. Inilah pesanan ringkas daripada Emelina di Pera FM.
2: Mau yuk, mulakan pagi koma bersama Borak Gegar Pagi Pera FM. Untuk koma aja.

0: sama keluarga dan rakan-rakan, sokong bakat cilik negeri kita sambil menikmati suasana yang penuh ceria.
1: Ada more lah koma. Jumpa kami di Auditorium RTM Perak. Jangan lepaskan peluang menyaksikan lahirnya juara baru
2: Bintang Kecil Negeri Perak 2000.

0: Faizal lah. Saya. Kena memberi ruang kepada saya dan pihak kami juga daripada Jawatan Perangan untuk berkongsi mengenai Majlis Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang atau MPBKKJG 2026 yang merupakan acara pembuka tirai kepada sambutan Bulan Kebangsaan bagi tahun 2026. Dan Kementerian Komunikasi selaku jawatankuasa Induk Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM 2026 dari Jabatan Perangan Malaysia, Japan dan kerjasama di Kerajaan Negeri Perak menganjurkan Majlis Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang tahun 2026 pada Ahad ini 19 Julai bertempat di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Hassan Shah Ipoh Perak yang akan disempurnakan oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim Perdana Menteri.
1: Betul kita
0: ya. Dan majlis ini bakal dijangka lah menghimpunkan kira-kira lebih 3,000 orang. Antaranya ialah daripada komuniti badani, pelatih dan kakitangan Al-KKM SAS dan untuk makluman juga bermula pada 2013 MPBKKJG ini telah dianjurkan di pelbagai lokasi di seluruh negara.
1: Pada majlis ni adakah orang awam boleh masuk ke je?
0: Nanti saya cakap. Nanti kita ceritakan. Dan penganjuran pada tahun ini merupakan edisi yang ke-14.
1: 14 dah ya?
0: Ya. Dan tadi soalannya objektif kan?
1: Ya.
0: Okey, untuk objektif penganjuran majlis ini adalah untuk menyemarakkan dan menyuburkan semangat patriotisme dalam kalangan rakyat sebagai pembuka tirai kepada sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia bagi tahun 2026. Dan selain itu juga bertujuan meningkatkan penghayatan terhadap erti sebenar kemerdekaan agar rakyat sentiasa menghargai nikmat keamanan, kestabilan dan kemakmuran yang dikecapi dari hasil perjuangan, pengorbanan serta jasa para pejuang dan pemimpin yang terdahulu. Dan majlis ini juga bukan sekadar satu majlis pancaran tetapi menjadi titik permulaan kepada pelbagai pengisian sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia tahun 2026 yang akan dilaksanakan secara berperingkat di seluruh negara.
1: Itu dia objektifnya tu. Jadi kita sebagai rakyat ni, orang awam ni, bukan saja kita dengar ni, kita kena ambil cakna, pasang bendera di rumah kita.
0: Yang sebabnya ini majlis yang permulaan. Maksudnya dah, orang kata dah start lah, dah start. Jadi bila dah start tu, lepas ni nanti dah kena mula dah sama-sama kita mengibarkan Jalur Gemilang.
1: Yang buruk, yang dah lusuh, kita gantikan,
0: kita
1: yang
0: gantikan
1: baru.
0: Yang baru.
1: Betul. Baru nampak semangat patriotik kita tu.
0: Betul.
1: Jadi kalau diikutkan setiap tahun logo dan tema Hari Kebangsaan Hari Malaysia ni yang ada maksud tersendiri ni. Jadi bagi Hari HKHM 2026 ni, apakah makna dan signifikan di sebalik pengekalan logo Malaysia Madani serta tema yang diperkenalkan pada tahun ini?
0: Okey, kita lihat dulu dia punya proses dan sinambungan itu. Dan dalam sidang media pada 26 Jun 2026 yang lalu, bersama Yang Berhormat Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil telah menyatakan Mesyuarat Jemaah Menteri telah bersetuju dan memutuskan bahawa tema rasmi sambutan HKSM tahun 2026 ialah Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Okey, dan logo yang sama tahun sebelum ini masih dikekalkan sebagai logo rasmi sambutan hingga tahun 2027. Dan selaras dengan usaha membangunkan Malaysia Madani sebagai teras perpaduan dalam kepelbagaian. Dan kenapa dikekalkan logo ini? Untuk mencerminkan kesinambungan aspirasi Malaysia Madani sebagai asas kepada pembangunan negara yang berteraskan kesejahteraan rakyat. Okey, dan reka bentuk logo ini menghasilkan corak simbolik tangan yang sedang diangkat untuk melafazkan ikrar rukun negara, dan simbol ini menggambarkan komitmen dan semangat rakyat Malaysia untuk terus menjunjung prinsip-prinsip rukun negara sebagai asas perpaduan, keharmonian dan kemajuan negara. Dan dari segi tema pula, dia mencerminkan visi kerajaan untuk mewujudkan sebuah negara yang maju, inklusif dan harmoni, di mana setiap individu dapat merasai kesejahteraan secara menyeluruh. Dan istilah Madani yang berakar dari konsep matamadun merangkumi nilai-nilai keadilan, kebajikan dan kemanusiaan. Dan fokusnya, fokus utama adalah untuk memastikan kesejahteraan bukan sahaja dinikmati oleh golongan tertentu tetapi oleh seluruh rakyat tanpa pengecualian. Sebab itulah sambutan HKSM tahun 2026 diharapkan dapat terus menyemarakkan semangat patriotisme, memperkukuh perpaduan dan menghayati nilai-nilai Malaysia madani dalam kehidupan.

0: Kembali bersama di Radio Malaysia Pilihan FM, hiburan berinformasi untuk kamu aja. Ada informasi, ada juga hiburan yang kami salurkan kepada anda. 9.28 minit pagi. Dan sebelum berehat tadi, kita berlagu tadi, kita bersama dengan yang berbahagia, yang berusaha, Encik Azrul Hassan, pengarah Jabatan Penerangan Negeri Perak, yang mengupas objektif dan juga pentingnya kita mengibarkan Jalan Gemilang yang bakal diluncurkan bersempena dengan Majlis Peluncuran Bulan Kebangsaan dan juga Kibar Jalur Gemilang 2026. Tadi saya dah tanyakan dah tadi ya, dua soalan berkenaan dengan logo dan juga tema Hari Kebangsaan yang dikekalkan dan juga objektif Cik Azul kan. Dan kini saya nak tanya lagi untuk soalan yang ketiga, boleh?
1: Boleh.
0: Jadi sempena dengan kempen Satu Rumah Satu Jalur Gemilang untuk tahun ni 2026 lah ya. Mungkin ada pembaharuan utama yang dibawakan dan bagaimana rakyat awam, masyarakat awam boleh mengambil inisiatif kendiri untuk menyemarakkan kibaran bendera serta menginspirasikan komuniti sekeliling. Mungkin Cik Azul ada perkongsiannya, silakan.
1: Okey, inisiatif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang ni sentiasa dekat di hati kita sebagai satu galakan berterusan. Okey, untuk bagi di pihak kerajaan agar rakyat Malaysia sentiasa mengibarkan bendera kebangsaan setiap kali tibanya sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Dan kempen ini merupakan satu platform bermakna untuk kita sama-sama menterjemahkan rasa bangga terhadap kemuliaan tanah air yang tercinta. Dan bagi memastikan matlamat tersebut disemarakkan sepenuhnya, program ini akan dilaksanakan bermula dari bulan Julai hingga September 2026. Dan selaras dengan itu juga, bagi memastikan pentadbiran komuniti yang lebih holistik ataupun secara menyeluruh pada tahun ini, inisiatif 1R, 1JG ataupun Satu Rumah Satu Jalur Gemilang ini diperhebatkan lagi. Dan jika per tahun 2025 kita telah pun berjaya melaksanakannya melancarkan 7 kluster, iaitu pendidikan, pendidikan tinggi, kesihatan, keselamatan komuniti, industri dan institusi kerajaan. Dan tahun ini capaian tersebut diperluaskan kepada 9 kluster secara keseluruhannya. Dan pembaruan ini didorong oleh pengenalan kepada 2 kluster baru, iaitu kluster rumah ibadat dan juga sukan. Dan pada pandangan pihak kami juga, kempen ini bukanlah sekadar untuk menghias premis bangunan ataupun sebagai hiasan fizikal, tetapi misi yang lebih utama adalah untuk menzahirkan rasa cinta yang tulus kepada tanah air di samping merapatkan lagi ikatan perpaduan antara kita. Dan usaha ini juga sangat penting bagi menyuburkan semangat patriotisme dalam diri seiring dengan 6 teras Malaysia Madani ke arah membentuk negara yang maju, progresif dan teguh jati dirinya. Dan sebab itulah kumpulan sasaran bagi kempen ini ialah seluruh rakyat Malaysia tanpa mengira latar belakang agama, kaum, bangsa mahupun ideologi politik. Dan sehubungan dengan itu juga, dan juga kami di Jabatan Penerangan ingin menyeru kepada seluruh rakyat Malaysia untuk mengambil langkah proaktif dengan membeli sendiri Jalur Gemilang di pasaran terbuka sebagai tanda kebanggaan dan sokongan peribadi. Dan dalam pada itu juga, saya juga ingin menitipkan satu pesanan mesra buat semua. Pastikan Jalur Gemilang yang dikibar itu sentiasa dijaga dengan rapi. Elakkan dari mengibarkan bendera yang sudah lusuh, pudar warnanya mahupun yang telah pun koyak. Dan sebaliknya, pasanglah bendera yang kebanggaan kita ini dengan cermat dan penuh rasa hormat di kediaman ruang pejabat maupun pada kenderaan masing-masing. Walaupun nampak satu perkara ini macam kecil lah, tapi tindakan ini sebenarnya merupakan terjemahan visual yang paling utuh tentang betapa tingginya nilai kesetiaan dan kecintaan kita kepada tanah air. Dan semangat ini memerlukan jangkitan yang positif dalam komuniti. Jadikan diri anda pencetus semangat di kawasan kejadianan. Ajak ahli keluarga, kenalan ataupun rukun tetangga untuk memeriahkan suasana dan juga manfaatkan juga media sosial anda untuk berkongsi gambar kibaran bendera di rumah, dan bersama-samalah kita menggelorakan semangat merdeka ke dalam jiwa seluruh rakyat Malaysia.
0: Tadi Cik Azul kata Satu Rumah Satu Jalur Gemilang, itu yang asasnya.
1: Itu
0: tapi
1: asas.
0: Kalau boleh satu rumah banyak jalur gemilang.
1: Bukan satu saja. Kalau kita ada kemampuan lebih daripada satu, nak 10, 100, 1,000 pun kita tidak larang. Itulah semangat kita sebenarnya nak tunjukkan pada setiap bulan kemerdekaan.
0: Silap-silap rumah kita akan dikunjungi oleh wartawan
1: pula. Betul.
0: Jadi terkenal kita pula.
1: Betul.
0: Dikenali kan.
1: Betul.
0: Secara peribadinya saya memang pasang bendera kat rumah.
1: Alhamdulillah.
0: Dua tiang kan, nak masuk pintu rumah tu kat garaj tu.
1: Ya.
0: Dua.
1: Dia kalau bolehnya pun bukan pada bulan kebangsaan saja.
0: Ya, sepanjang masa.
1: Betul.
0: Tu dia. Okey, jadi kita sahut seruan yang dinyatakan oleh Cik Asur tadi. Pasanglah jalur gemilang yang baik, bukan yang lusuh, bukan yang koyak. Bukan yang yang rosak lah eh.
1: Ataupun jangan terbalik.
0: Itu yang kata tu.
1: Betul.
0: Yang pada kedudukan yang sepatutnya.
1: Ya, betul.
0: Tapi bila bila kita tengok jalur gemilang ni berkibar cantik dia, kita rasa megah.
1: Ya.
0: Tambah-tambah kalau duduk di luar negara, Cik.
1: Betul.
0: Itu dia. Okey. Dan kita nak ke soalan seterusnya, Cik Serul.
1: Ya.
0: Jadi untuk ni bagaimana orang ramai boleh mendapatkan maklumat rasmi dan terkini mengenai sambutan Hari Kebangsaan dan juga Hari Malaysia untuk tahun 2026 ni? Mungkin Cik Asur boleh kongsikan.
1: Okey, bagi memudahkan orang ramai untuk mendapatkan maklumat yang rasmi, tepat dan terkini mengenai sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026, Kementerian Komunikasi melalui Jabatan Penerangan Malaysia telah menyediakan portal Merdeka 360 ataupun Merdeka 360 sebagai platform rasmi yang menghimpunkan pelbagai maklumat berkaitan sambutan ini. Dan melalui portal Merdeka 360 di www.merdeka360.my, orang ramai boleh mendapatkan pelbagai maklumat mengenai pengisian program di peringkat kebangsaan, negeri dan daerah, takwim acara, tema dan logo rasmi SKSM 2026, bahan publicity, galeri, lagu-lagu patriotik serta hebat terkini yang akan dikemas kini dari semasa ke semasa. Dan portal ini diwujudkan sebagai pusat sehenti bagi memudahkan masyarakat mengakses maklumat yang sahih dan menyeluruh, dan sekaligus menggalakkan penyertaan dalam pelbagai program yang dianjurkan sepanjang bulan kebangsaan.
0: Itu dia. Lengkap, jelas perkabaran, perkongsian daripada Cik Asrul berkenaan dengan peluncuran bulan kebangsaan dan juga kibar jalur gemilang. Tadi kita dah tanyakan perlibatan orang ramai kalau nak dapatkan maklumat di www.merdeka360.my. ini saya dah buka ni, betul lah ni eh?
1: Betul.
0: Tu dia. Banyak boleh kita dapat info-infonya
1: Betul.
0: Oh, cantik. Okey. Jadi saya sarankan kepada anda yang berada di ada pautan online internet ni, boleh ke portal merdeka360.my. dan kita teruskan lagi ke ni dah sampai ke hujung dah ni. Di penghujung dah ni. Harapan Cik Asus inilah kepada masyarakat yang mana mendengarkan kita, siaran kita ketika ini, untuk menyemarakkan lagi sambutan Bulan Kebangsaan pada tahun ini. Silakan.
1: Okey. Harapan kami di Jabatan Perangan dan juga di Kementerian Komunikasi, sambutan Bulan Kebangsaan pada tahun ini dapat menjadi wadah untuk menyatukan seluruh lapisan masyarakat dalam menghayati erti sebenar kemerdekaan, menghargai jasa serta pengorbanan para pejuang terdahulu, di samping kita mensyukuri nikmat keamanan, keharmonian dan kemakmuran yang kita kecapi hari ini. Dan sehubungan itu, kami ingin menyeru seluruh rakyat Malaysia agar bersama-sama menjayakan kempen kibar jalur gemilang melalui inisiatif Satu Rumah Satu Jalur Gemilang, dengan mengibarkan jalur gemilang di kediaman, premis perniagaan, pejabat, institusi kenderaan serta lokasi-lokasi yang bersesuaian sebagai tanda kecintaan, kebanggaan dan kesetiaan kepada negara. Dan pada masa sama juga, kami mengalu-alukan pelibatan semua kementerian, jabatan, agensi kerajaan, sektor swasta, badan bukan kerajaan serta seluruh lapisan masyarakat untuk memainkan peranan masing-masing dalam menyemarakkan Bulan Kebangsaan menerusi pelbagai, pelbagai program dan aktiviti yang dianjurkan di peringkat kebangsaan mahupun negeri ataupun daerah. Dan kami juga ingin menjemput seluruh rakyat Malaysia untuk mengikuti siaran langsung. Tadi ada soalan tu kan? Okay, mengikuti siaran langsung Majlis Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang tahun 2026 menerusi siaran saluran televisyen radio rasmi saluran televisyen rasmi Radio Televisyen Malaysia atau RTM, dan bernama serta platform media sosial rasmi Facebook, Kementerian Komunikasi dan Jabatan Pertandingan Malaysia. Mm-hmm. Dan orang ramai juga digalakkan untuk menggunakan tanda pagar atau hashtag HKSM26, hashtag Malaysia Madani, hashtag Kesejahteraan Ini Parti dan hashtag Merdeka 360 di media sosial sebagai tanda sokongan serta bagi bersama-sama menyebar luaskan semangat patriotisme, yeah, dan kemeriahan sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia tahun 2026.
0: Alhamdulillah, lengkap, jelas.
1: Jadi yang tadi tu soalannya,
0: pelibatan orang ramai tu.
1: Okay, mana nak tengok untuk pada hari esok kita ikuti di RTM.
0: RTM, yeah. Langsung, dan suka saya nyatakan Perak FM juga akan turut serta di sana.
1: Alhamdulillah.
0: Kita akan bersama dengan DJ Min selaku penerbit, DJ Rick dan juga DJ Mira. Ada CD mini di sana.
1: Dia dekat TV pun ada, dekat media sosial pun ada.
0: Okay. Jadi tahniahlah Cik Azrul selaku pengarah penerangan Jabatan Penerangan Negeri Perak yang berkongsi info tentang Majlis Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalan Gemilang 2026 yang bakal berlangsung esok, ya, 19 Julai 2026 bertempat di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia.
1: Ya.
0: Serta Adlan Shah Ipoh ni, ya.
1: Ya, baik.
0: Jadi terima kasih Cik Azrul kerana sudi meluangkan masa bersama kita pada pagi ni.
1: Sama-sama.
0: Hari cuti ni tapi tetap bersama kita,
1: kita, ya. Kerja juga.
0: Kerja juga.
1: Ya, kerja juga.
0: Tanpa mengira masa untuk anda tetap bersama. Jadi di lain ketika, di lain masa kita jumpa lagi.
1: InsyaAllah.
0: Minum-minum nanti kat
1: baik, luar. Boleh, boleh.
0: InsyaAllah. Teruskan bersama kami di Perak FM, hiburan berinformasi untuk kamu aja. Terima kasih pada pengarah Perak FM sendiri, Cik Karim dan juga timbalan Cik Zamali bersama dengan pegawai-pegawai pengiring daripada Jabatan Penerangan yang bersama kita pada pagi ini.
2: Madani merangkumi 6 tonggak utama: kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan, ihsan. Di bawah prinsip adil dan ihsan, tiada sesiapa diketepikan. Malaysia Madani mengangkat semula martabat dan kegemilangan Malaysia di persada dunia.

Okey, itu dia. Kita bagi sikit je. Sebab apa? Kalau sepenuhnya nak tengok Zalika buat persembahan, jadi kena datang ke auditorium Perak FM. Ataupun boleh menyaksikan ya secara live-nya di TikTok Perak FM lah, kalau tak dapat hadir lah kiranya, kan? Okey, kita nak dengar sikit. Sebab ni nak tarik orang ramai ni untuk menyaksikan persembahan adik, adik Hafif kita, dengan lagu yang akan dibawakan ataupun dipersembahkan, iaitu daripada Datuk Sudirman Haji Arsyad, iaitu Pelangi Petang. Sikit.

Tegar mengemang melunggu mendengar suara Anas. Okey, bertemu Anas nanti di auditorium Perak FM ya, jam 2 petang kan. Okey, Anas, itu sikit teaser daripada Anas yang menyanyikan ataupun menyampaikan lagu Penghujung Rindu. Kita nak dengar dari adik Akilah ni akan membawakan lagu daripada Ramlah Ram, Kau Kunci Cintaku. Sikit Akilah.

Tunggu apa lagi? Sekian, terima kasih. Terhibur tak semua? Alah, semua tak semangat je. Terhibur tak? Okey, saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Amanda Putri. Saya berumur 13 tahun. Saya berasal dari Ipoh, Perak. Saya bersekolah di Sekolah Seni Malaysia Perak. Saya merupakan bekas juara Bintang Kecil Negeri Perak 2023. Terima kasih. Baik semua, nak lagi tak? Tak semangat lah macam ni. Okey, sekali-sekali. 1, 2, 3. Okey. Siapa tahu Mimi Fly? Tahu Mimi Fly? Okey. Cuba ke saya nak bawa lagu apa? Pandai lah siapa tu? Pandai. Okey. Terimalah tumbelang daripada saya.

0: Fatih Haras. Steady, dek.
1: Al-Fatih Haras. Nyanyi pakai mulut, dek. Bukan pakai hati. Acik yang patah hati pula sekarang ni dengar.
0: Eh, dek. Awak diam sekejap. Dek. Awak nyanyi lagu Ana Zain kan? Dek. Abang dulu, dek. Abang mesah pernah masuk pertandingan, dek. Abang menang. Abang nyanyi lagu Anwar Zain. Orang kata sebiji. Ay, dah sini sikit dah. Sebiji suara abang. Sebiji nak dengar abang nyanyi lagu Anwar Zain.
2: Nak.
0: Tapi masa abang menang tu, abang tak nyanyi lagu sedetik lebih. Abang nyanyi sejam lebih. Orang suka, dek. Panjang sikit.
1: Nak nyanyi ke tu?
0: Sejam lebih. Orang dah balik, abang sorang-sorang je, dek. Sejam lebih, dek. Orang benci, dek.
1: Betul
0: lah. Okey lah, Al-Fatih Haras. Okey tadi, eh?
2: Okey.
0: Puas hati, eh?
2: Puas.
0: Ha?
2: Puas?
0: Puas hati. Tapi memang bolehlah calon juara. Ini kali lah, dek.
1: Mana penyokong-penyokong Al-Fatih Haras?
0: Alright, dek, eh? Okey, boleh rehat. Ini kali, dek, eh? Lelaki menang, dek, eh? Boleh, eh? Give me five. Mantap. Lelaki. Kalah. Okey, dek. Boleh rehat.
1: Okay. Tak ada kepo.
0: Sini.
1: Itu pasal Fatih Haras yang nyanyi. Ha? Serta lebih. Kalau AJ Hafiz sejam lebih.
0: Sejam lebih. Diorang tak dengar lagi. Ni.
1: Janganlah.
0: Diorang ni.
1: Tak
0: ada budak lah. Ini diorang ni. Bertanding-bertanding kan?
1: Ya. Yeah.
0: Kalau menang dapat apa?
1: Kalau menang, mereka yang mendapat tempat yang ketiga. Bukan mereka lah. Seorang peserta yang mendapat tempat ketiga akan memenangi wang tunai RM300. Tajaan Integriti Padu Sendirian Berhad IPSB. Juga hadiah iringan tajaan Aeon Beat dan Z Putu Perak juga. Menerima plak dan sijil pencapaian. Apa tengok skrip orang ni?
0: Baca ke? Tak ingat. Lagi.
1: Tempat kedua pula akan menangi wang tunai RM500. Tajaan Integriti Padu Sendirian Berhad IPSB. Juga hadiah iringan tajaan Ayam Beat dan Z Putu Perak. Dan menerima plak dan sijil pencapaian. Dan juga.
0: Dan juaranya.
1: Untuk juara kita hari ini bakal memenangi RM1,000. Tajaan Integriti Padu Sendirian Berhad IPSB. Juga hadiah iringan tajaan Aeon Beat dan Z Putu Perak. Menerima plak dan sijil pencapaian.
0: Ya, Aida. Dan juara sekaligus akan mewakili negeri Perak ke peringkat kebangsaan.
1: Ya.
0: Yes. Jadi kita mengharapkan lelaki lah kot. Boleh lah.
1: Apa pula? Kita tim perempuan.
0: Lelaki lah. Tahun lepas sudah perempuan. Kau tim lah juri. Takkan tak boleh. 2-3 tahun dah perempuan. Ha? Tengoklah nanti. Okeylah. Dah.
1: Tengok nanti.
0: Seterusnya lah.
1: Dan sekarang ini kita nak tengok persembahan yang seterusnya. Jom sama-sama kita saksikan.
0: Ayo guys.

Radio Malaysia Perak FM, Lenggong, 94.2 MHz. Radio Malaysia Perak FM, hiburan berinformasi untuk koma aja.

Suara Semantan nanti tepat jam 7.35 minit malam berkumandang azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Bandara Ipoh dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.

Mereka berkata lagi, pohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, supaya diterangkannya kepada kami apa warnanya. Nabi Musa menjawab, bahwasanya Allah berfirman, bahawa lembu betina itu ialah seekor lembu kuning. Kuning tua warnanya, lagi menyukakan orang-orang yang melihatnya.

Syarikat kecil kontraktor terima kuota diesel 300 liter sebulan. PRN Negeri Sembilan 103 calon sah bertanding. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Malam.

0: syarikat kecil dan kontraktor tempatan akan diberikan kuota diesel sebanyak 300 liter sebulan menerusi kad fleet. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali berkata ia bagi mengurangkan kesan peningkatan kos operasi susulan pelaksanaan penyasaran subsidi diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan sejak 1 Julai lepas.
1: Dan sekarang telah pun diperluaskan. Mereka akan mendapat fleet card mereka. Setiap syarikat kecil ini yang didaftarkan atas perkongsian milikan tunggal enterprise ini akan mendapat 300 liter dalam fleet card mereka sebulan. Walaupun kenderaan diesel itu bukan atas nama individu tapi atas nama syarikat kecil.
0: Jelas Dato' Armizan, langkah intervensi segera itu diambil bagi membantu pengusaha mikro yang sebelum ini menghadapi kesukaran memohon bantuan berkenaan. Demi masa depan Malaysia yang lebih baik, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim committed mendengar dan menggarap harapan suara rakyat. Perdana Menteri menerusi hantaran di Facebook mengajak segenap lapisan masyarakat berkongsi pandangan serta aspirasi secara terus menerusi avatar Anwar. Jelas beliau, negara hanya akan bertambah baik sekiranya berpaksi pada suara dan kehendak rakyat. Dato' Sri Anwar turut menyeru rakyat menyertai inisiatif berkenaan bagi mewujudkan wacana baharu demi masa depan negara. Proses penamaan calon bagi pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 hari ini berjalan lancar. Ketua Polis Negeri Sembilan Dato' Al-Zafni Ahmad berkata semua penyokong parti mematuhi arahan polis sepanjang tempoh penamaan calon berlangsung.
2: Antara pesanan pihak polis kepada mereka supaya menjalankan aktiviti berkempen khususnya ceramah dan atau apa-apa saja program dengan penuh berhemah, penuh prinsip demokrasi, dan kita pun telah memanggil sebelum ini wakil-wakil ketua parti untuk tidak menyentuh perkara-perkara yang sensitif yang melibatkan isu-isu berkenaan dengan 3R ataupun cuba menguruhkan keadaan dengan menyampaikan sebarang kenyataan yang berunsur provokasi, hasutan atau fitnah yang boleh menimbulkan kebencian ataupun perpecahan kaum.
0: Dato' Al-Zafni Ahmad. PRN Negeri Sembilan dalam hari itu menyaksikan seramai 103 calon mewakili pelbagai parti dan individu disahkan bertanding bagi merebut 36 kerusi DUN. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Dato' Sri Ramlan Harun berkata, tiada kertas penamaan ditolak sepanjang proses penamaan calon berlangsung.
3: Pakatan Harapan PH 36, Barisan Nasional BN 25, Parti Peribumi Bersatu Malaysia Bersatu 24, Perikatan Nasional PN 11, Barisan Jemaah Islamiah Se-Malaysia Berjasa 1, Parti Orang Asli Malaysia Asli 1, Parti Sosialis Malaysia PSM 1 dan Bebas 4. Jumlah keseluruhan 103.
0: Tempoh rasmi berkempen bermula selepas pengisytiharan pilihan raya dipertandingkan pada hari penamaan calon sehingga pukul 11.59 malam 31 Julai. Sementara itu, semua pihak yang terlibat dalam PRN Negeri Sembilan disaran mengutamakan kedaulatan undang-undang serta menghormati perlembagaan persekutuan bagi memastikan proses demokrasi berjalan secara sihat, aman dan berintegriti sepanjang tempoh berkempen. Pensyarah Kuliah Undang-Undang Ahmad Ibrahim UIEM, Datuk Profesor Madya Dr. Syam Rahayu Abdul Aziz berkata, tempoh kempen sering menyaksikan pelbagai isu dan cabaran. Justru semua pihak perlu sentiasa menjunjung prinsip perlembagaan.
4: Semua pihak perlu mengangkat ketinggian perlembagaan dan menghormati kedaulatan atau taat kepada kedaulatan undang-undang. Dalam masa berkempen, mestilah pelbagai perkara berlaku dan kita harapkan dalam proses demokrasi ini kita sentiasa memuliakan, mengutamakan kedudukan undang-undang.
0: Dato' Profesor Madya Dr. Syam Rahayu Abdul Aziz. Semua pemain industri durian diseru supaya terus mematuhi syarat dan protokol keperluan fitosanitari bagi pengeksportan durian segar ke China yang sedang berkuat kuasa. Demikian tegas Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Chan Fung Hin. Pematuhan terhadap protokol yang dipersetujui antara Kerajaan Malaysia dan Pentadbiran UM, Kustom Republik Rakyat China adalah amat penting bagi memastikan akses pasaran China yang diperoleh hasil rundingan bertahun-tahun terus dikekalkan. Berita seterusnya, penganjuran program ilmu agama secara berterusan mampu membendung penyelewengan akidah daripada terus berleluasa, khususnya menerusi media sosial. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Haliwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, pendekatan itu juga bagi memperkasa budaya ilmu, memartabatkan Al-Quran dan As-Sunnah serta memperkukuh pembangunan insan berteraskan nilai-nilai Islam yang sebenar. Perkhidmatan Pusat Autisme Sabah bakal diperluas ke daerah Tawau, Sandakan, Kudat dan Beaufort secara berfasa bermula tahun ini bagi menyediakan pendidikan awal berkualiti serta mampu milih. Menurut Ketua Menteri Datuk Seri Haji Jin Noor, sebanyak RM173.56 juta diperuntukkan pada tahun ini menerusi belanjawan negeri untuk melaksanakan agenda kesejahteraan dan kebajikan rakyat tersebut. 10,000 penduduk terputus bekalan air susulan serangan Amerika Syarikat ke atas sebuah loji penyah garaman air di Bunji, Iran. Ketua Pegawai Eksekutif Syarikat Air dan Air Sisa Hormozgan berkata, serangan itu menjejaskan sepenuhnya bekalan air minuman kepada 20 kampung. Konflik antara Amerika Syarikat dan Iran terus memuncak dengan kedua-dua pihak saling melancarkan serangan. Sementara itu, Iran melancarkan serangan kedua dalam dua hari ke atas loji jana kuasa dan penyah garaman air di Kuwait, menyebabkan kebakaran serta mencederakan beberapa anggota bomba dan seorang pekerja. Serangan itu turut mengganggu operasi penerbangan di Kuwait. Di Bahrain, sistem pertahanan udara berjaya memintas serangan Tehran yang didakwa menyasarkan pangkalan udara Amerika Syarikat di Sheikh Isa sebagai tindak balas terhadap serangan Washington. Angka korban akibat gempa bumi yang melanda Venezuela pada 24 Jun lepas meningkat kepada 5,069 orang. Perkembangan itu diumumkan Presiden Perhimpunan Kebangsaan Jorge Rodriguez. Jumlah mangsa yang cedera kekal pada 16,740 orang, manakala 6,462 lagi berjaya diselamatkan. Setakat ini, seramai 21,235 orang ditempatkan di 107 kem sementara di ibu negara Caracas serta negeri La Guaira, Miranda dan Aragua. Piala Dunia FIFA 2026. Orang ramai berpeluang menyaksikan secara langsung perlawanan akhir menerusi skrin gergasi di Dataran Merdeka awal pagi Isnin ini. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus berkata, tayangan itu antara pengisian utama program Unity Merdeka. Program itu bertujuan menyemarakkan semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat berbilang kaum dengan pelbagai aktiviti bermula 8 malam esok sebelum kemuncak tayangan perlawanan akhir. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump dan Presiden FIFA Gianni Infantino saling memuji atas kejayaan penganjuran Piala Dunia 2026. Infantino menyifatkan kejohanan bola sepak berprestij itu sebagai manifestasi impian Amerika yang menjadi kenyataan hasil sokongan padu diberikan Trump. Kempen Piala Dunia 2026 bakal melabuhkan tirainya pada Isnin menerusi aksi tumpuan pasukan Argentina Spanyol di Stadium MetLife New Jersey. Trump dalam pada itu berseloroh mahu Amerika menjadi tuan rumah tunggal bagi edisi Piala Dunia akan datang atau menjadi penganjur bersama China. Badminton terbuka Jepun, kempen Malaysia berakhir selepas dua wakil negara tewas di separuh akhir. Beregu campuran Jimmy Wong, Cheng Su Yin tewas kepada pasangan Hong Kong, Tang Chun Man, Seng Zi Zuet, manakala beregu lelaki Goh Si Fei, Nur Izzuddin Romsani, akur kepada pasangan nombor satu dunia dari Korea Selatan, Kim Won Ho, Seo Seng Jae. Walaupun gagal mara ke pentas akhir, kedua-dua pasukan mempamerkan prestasi membanggakan sepanjang kejohanan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Syarikat kecil kontraktor terima kuota diesel 300 liter sebulan. PRN Negeri Sembilan 103 calon sah bertanding. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak Ahad ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

希望。Setiap Sabtu 9 malam hingga 11 malam. Hanya di Pera FM untuk kaum mengaja.

0: komen.
1: Hey, wahai. Mika perasan tak Mr. Sawak ni makin maju sekarang?
2: Itulah pasalnya. Dulu teman tengok macam sendu aja. Apa rahsianya, Ben?
1: Rahsia? Ha, kalau Mika nak tahu, teman iklankan dekat Perak FM lah. Bukan apa pendengar demo ramai. Ada radio nombor satu orang Perak lah katakan.
2: Betul kena, Ben. Kalau orang itu teman pun nak cuba jugalah. Mana gayanya nak masuk iklan tu?
1: Allah, senang je. Mika WhatsApp aja demo di talian 010-200-7055.
2: Oh, kopi tu je. Teman pun nak promote lah produk teman.
1: Apa? Apa? Tunggu lagi tu. Larahlah pun WhatsApp ke demo 010-200-7055.
3: Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Hubungi Perak FM sekarang di talian 05-525-2101 atau WhatsApp kami di talian 010-200-7055. Tertakluk kepada terma dan syarat.
4: Saksikan Majlis Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 yang akan disempurnakan oleh Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar bin Ibrahim pada Ahad 19 Julai pukul 10 pagi bertempat di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah Ipoh Perak, menerusi stesen penyiar tempatan anda atau Facebook Live Kementerian Komunikasi Jabatan Penerangan Malaysia dan Merdeka 360. Ayuh kibarkan Jalur Gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

希望。Setiap Sabtu 9 malam hingga 11 malam. Hanya di Pira FM untuk kaum remaja.

Band. Amaran ribut petir, hujan lebat libatkan 9 negeri hingga 1 pagi. Kuota diesel 300 liter sebulan kepada kontraktor dan syarikat kecil. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 11 Malam.

0: Dimulakan dengan perkembangan banjir di Selangor. Kira-kira 100 kenderaan ditenggelami banjir kilat yang melanda medan selera jalan 223 Petaling Jaya petang tadi. Pegawai Bom Bekalan 1 Komander Operasi Abdul Rahmat Abdullah dari Balai Bomba dan Penyelamat Petaling Jaya berkata, selain itu banjir kilat tersebut turut mengakibatkan kerosakan harta benda pemilik premis termasuk peralatan dan kelengkapan peniagaan. Tiada mangsa dilaporkan cedera. Sementara itu, Jabatan Pengairan dan Saliran JPS melaporkan 5 stesen pemantauan sungai di Selangor merekodkan paras air melepasi tahap waspada, amaran dan bahaya susulan hujan yang melanda beberapa kawasan di negeri itu hari ini. Sungai Rasau di Taman Desa Kemuning, Klang mencatat paras bahaya, manakala 4 lagi sungai di Klang, Petaling dan Sepang melepasi paras amaran serta waspada. Orang ramai dinasihatkan berwaspada dan memantau perkembangan melalui portal Info Banjir JPS. Pada masa sama, amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka melanda beberapa kawasan di 9 negeri sehingga 1 pagi ini. Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, menerusi hantaran di Facebook memaklumkan amaran melibatkan seluruh negeri Melaka, Baling, Kedah, Hulu Perak, Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, Johor, Sabah dan Sarawak. Syarikat kecil dan kontraktor tempatan akan diberikan kuota diesel sebanyak 300 liter sebulan menerusi kad fleet. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Mohamad Ali berkata, ia bagi mengurangkan kesan peningkatan kos operasi susulan pelaksanaan penyasaran subsidi diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan sejak 1 Julai lepas.
1: Dan sekarang telah pun diperluaskan. Mereka akan mendapat fleet card mereka. Setiap syarikat kecil ini yang didaftarkan atas perkongsian milikan tunggal enterprise ini akan mendapat 300 liter dalam fleet card mereka sebulan. Walaupun kenderaan diesel itu bukan atas nama individu tapi atas nama syarikat kecil.
0: Jelas Dato' Armizan, langkah intervensi segera itu diambil bagi membantu pengusaha mikro yang sebelum ini menghadapi kesukaran memohon bantuan berkenaan. Proses penamaan calon bagi pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 hari ini berjalan lancar. Ketua Polis Negeri Sembilan, Dato' Al-Zafni Ahmad berkata, semua penyokong parti mematuhi arahan polis sepanjang tempoh penamaan calon berlangsung.
2: Antara pesanan pihak polis kepada mereka supaya menjalankan aktiviti berkempen khususnya ceramah dan atau apa-apa saja program dengan penuh berhemah, penuh prinsip demokrasi, dan kita pun telah memanggil sebelum ini wakil-wakil ketua parti untuk tidak menyentuh perkara-perkara yang sensitif yang melibatkan isu-isu berkenaan dengan 3R ataupun cuba menguruhkan keadaan dengan menyampaikan sebarang kenyataan yang berunsur provokasi, hasutan atau fitnah yang boleh menimbulkan kebencian ataupun perpecahan kaum.
0: Dato' Al-Zafni Ahmad. PRN Negeri Sembilan dalam hari itu menyaksikan seramai 103 calon mewakili pelbagai parti dan individu disahkan bertanding bagi merebut 36 kerusi DUN. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Dato' Sri Ramlan Harun berkata, tiada kertas penamaan ditolak sepanjang proses penamaan calon berlangsung.
3: Pakatan Harapan PH 36, Barisan Nasional BN 25, Parti Peribumi Bersatu Malaysia Bersatu 24, Perikatan Nasional PN 11, Barisan Jemaah Islamiah Se-Malaysia Berjasa 1, Parti Orang Asli Malaysia Asli 1, Parti Sosialis Malaysia PSM 1 dan Bebas 4. Jumlah keseluruhan 103.
0: Tempoh rasmi berkempen bermula selepas isytiharan pilihan raya dipertandingkan pada hari penamaan calon sehingga pukul 11.59 malam 31 Julai. Sementara itu, semua pihak yang terlibat dalam PRN Negeri Sembilan disaran mengutamakan kedaulatan undang-undang serta menghormati perlembagaan persekutuan bagi memastikan proses demokrasi berjalan secara sihat, aman dan berintegriti sepanjang tempoh berkempen. Pensyarah Kuliah Undang-Undang Ahmad Ibrahim, UIEM, Datuk Profesor Madya Dr. Syamrahayu Abdul Aziz berkata, tempoh kempen sering menyaksikan pelbagai isu dan cabaran, justru semua pihak perlu sentiasa menjunjung prinsip perlembagaan.
4: Semua pihak perlu mengangkat ketinggian perlembagaan dan menghormati kedaulatan atau taat kepada kedaulatan undang-undang. Dalam masa berkempen, mestilah pelbagai perkara berlaku dan kita harapkan dalam proses demokrasi ini kita sentiasa memuliakan, mengutamakan kedudukan undang-undang.
0: Datuk Profesor Madya Dr. Syamrahayu Abdul Aziz. Pada masa sama, Ketua Polis Negeri Sembilan DCP Dato' Azafni Ahmad mengingatkan masyarakat supaya sentiasa mengamalkan sikap bertanggungjawab ketika menggunakan media sosial sepanjang tempoh pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan. Pihaknya memandang serius sebarang bentuk penyebaran komen berunsur fitnah, hasutan, penghinaan, provokasi, berita palsu atau kandungan yang boleh menggugat ketenteraman awam serta mengancam keselamatan negara sekaligus menjejaskan keharmonian. Piala Dunia FIFA 2026, England dan Perancis bakal berentap dalam aksi penentuan tempat ketiga awal pagi esok selepas kedua-dua pasukan terkandas di separuh akhir dengan England dikecewakan Argentina 1-2 manakala Perancis tewas 0-2 kepada Spanyol. Pengendali England Thomas Tuchel mengakui kekalahan itu amat menyakitkan dan menjadi pengalaman pahit yang perlu mereka tanggung. Sementara itu, jurulatih Perancis Didier Deschamps bakal mengendalikan perlawanan terakhirnya bersama Le Bleu selepas 15 tahun bersama, termasuk membantu Perancis muncul juara pada 2018. Perlawanan akhir Piala Dunia bakal menemukan Spanyol dan Argentina di Stadium MetLife, New Jersey awal pagi Isnin. Argentina yang diketuai Lionel Messi memburu kejuaraan dunia berturut-turut, manakala Spanyol berhasrat merangkul gelaran dunia kedua selepas kejayaan pada 2010. Kapten La Roja Rodri menjangkakan aksi final berlangsung sengit dan berintensiti tinggi, namun yakin pasukannya mampu menyesuaikan corak permainan mengikut situasi. Sementara itu, orang ramai berpeluang menyaksikan secara langsung perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 menerusi Serin Gegasi di Dataran Merdeka awal pagi Isnin ini. Ketua Polis Kuala Lumpur Datuk Fadil Marsus berkata tayangan itu antara pengisian utama program Unity Merdeka. Program itu bertujuan menyemarakkan semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat berbilang kaum dengan pelbagai aktiviti bermula 8 malam esok sebelum kemuncak tayangan perlawanan akhir. Krisis bola sepak Jerman berpunca daripada masalah yang lebih mendalam dan berpanjangan, bukan semata-mata akibat penyingkiran pasukan itu pada pusingan 32 Piala Dunia baru-baru ini. Demikian menurut bekas kapten skuad kebangsaan Jerman, Philipp Lahm. Jelasnya, terlalu banyak eksperimen dilakukan, kekurangan kepimpinan di dalam pasukan serta barisan kejurulatihan yang kurang kompeten menyebabkan negara itu semakin tercicir daripada kelompok elit bola sepak dunia. Luar negara, Kuwait mendakwa Iran menyerang beberapa kemudahan awamnya termasuk loji tenaga elektrik, air dan fasiliti minyak. Kementerian Luar Kuwait menyifatkan serangan berkenaan sebagai tindakan yang tidak bertanggungjawab serta membahayakan keselamatan orang awam. Serangan terhadap loji elektrik dan air itu menyebabkan beberapa unit penjanaan tenaga tutup selain mencetuskan kebakaran di beberapa lokasi. Sementara itu, operasi penerbangan di lapangan terbang antarabangsa Kuwait digantung sementara susulan ancaman serangan roket dan drone. Presiden Lubnan Joseph Aoun berlepas ke Washington bagi mengadakan pertemuan dengan Presiden Amerika Syarikat Donald Trump. Menurut pejabat Presiden Lubnan, Aoun dijangka mengadakan perbincangan dengan beberapa pegawai kanan Amerika mengenai situasi di Lubnan. Perbincangan itu turut akan menyentuh usaha memastikan pengunduran Israel dari wilayahnya.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Amaran ribut petir, hujan lebat libatkan 9 negeri hingga 1 pagi. Kota disel 300 liter sebulan kepada kontraktor dan syarikat kecil. Sekian berita yang disunting oleh Aminur Azam dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak esok. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Saksikan Majlis Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 yang akan disempurnakan oleh Perdana Menteri Yang Amat Berhormat Dato' Sri Anwar bin Ibrahim pada Ahad 19 Julai pukul 10 pagi bertempat di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah Ipoh Perak, menerusi stesen penyiar tempatan anda atau Facebook Live Kementerian Komunikasi, Jabatan Penerangan Malaysia dan Merdeka 360. Ayo kibarkan jalur gemilang. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.
1: Selamat memandang.

Geng Burung Hantu Nasional FM sentiasa di hati untuk perkongsian daripada Met Malaysia. Met Malaysia telah mengeluarkan amaran hujan melibatkan beberapa kawasan iaitu Kedah, Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, Melaka, Johor, Sarawak dan Sabah. Amaran hujan dan ribut petir ini di beberapa kawasan melibatkan 9 negeri ini dijangka hingga jam 1 pagi. Buat anda yang sedang memandu atau dalam perjalanan melalui kawasan-kawasan ini, utamakan keselamatan, pastikan lampu kenderaan dipasang, kurangkan kelajuan, jaga jarak keselamatan dengan kenderaan di hadapan, sentiasa fokus dan bersedia ketika memandu, elakkan menggunakan telefon bimbit utamanya, dan jika hujan terlalu lebat hingga mengganggu jarak penglihatan tu, dinasihatkan berhentilah di lokasi yang selamat atau RNR yang berdekatan sehingga keadaan cuaca kembali baik. Semoga perjalanan anda dipermudahkan dan selamat tiba ke destinasi. Terus setia bersama Geng Buruh Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

Sihat. Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati kepada anda. Sambil-sambil menunggu perlawanan untuk penentuan tempat ketiga Piala Dunia FIFA 2026 antara Perancis menentang England pukul 5 pagi ini, boleh saksikan rancangan S Podcast bersama pengacara Anas Muhammad Farihin dan tetamu di studio juga penyanyi dalam S Podcast Ahad hari inilah kan, 19 Julai 2026 pada pukul 3.30 pagi di saluran Sukan Plus. Anda juga boleh tonton melalui penstriman langsung melalui RTM Click di http://rtmclick.rtm.gov.my. Pelbagai kupasan menarik dalam S Podcast yang akan diadakan nanti. Okey, sama-sama teruskan berhibur dengan geng burung hantu Nasional FM sentiasa di hati.

ini, Grandstand Bahasa Melayu di Sukan Plus dan Grandstand Bahasa Inggeris di TV OK. Saksikan secara langsung eksklusif ini di saluran RTM dan Post 3.

kepada anda yang dalam ketika ini sedang dalam mood standby depan televisyen sebab nak menonton perlawanan tempat ketiga, perlawanan akhir penentuan tempat ketiga antara France dengan England, Piala Dunia FIFA 2026. Kalau ada suri hati yang bangun sekali, waktu ni lah kan, kita dah mula dah sediakan kuda-kudapan untuk tonton bersama dengan kekasih hati kita di rumah tu lah kan, menyokong antara pasukan masing-masing. Ada yang sama-sama sokong, ada yang berlawanan sokong, tapi makanan tetap makan. Okey, pagi ni masih sempat lagi Hanim nak kongsikan resepi yang mudah sangat yang ada dekat-dekat dapur tu kan. Bolehlah, kalau Hanim panggil ni, dia macam ku lemping, tapi bukan lemping, sebab dia agak sedikit keras. Nak kata roti canai pun bukan, senang je menu dia, penyediaan dia senang je. Kena ada tepung, okey, tepung, lepas tu margarin ataupun butter, sedikit dalam 1-2 sudu, atau kalau nak banyak sikit pun boleh lah kan, 3 sudu, bergantung kepada berapa banyak tepung yang kita kena pakai tu kan. Lepas tu tepung tu campurkan dengan mentega tu tadi, lepas tu uli, lepas tu masukkan air sikit demi sikit, sikit demi sikit, sampai dia menjadi dough yang agak boleh dibulat-bulatkan kan. Lepas tu letakkan sedikit garam. Kalau kita pakai yang butter yang memang dah ada garam tu, tak payahlah letak garam dah. Okey, lepas tu itu je. Lepas tu ambil bulat-bulat, lepas tu kita tepek, kan, kita dah tekan bagi bulatan dia. Lepas tu ambil pan, panaskan, letaklah sedikit minyak ataupun sapu butter dulu ke kan, letak, panaskan. Lepas tu masak yang apa tu, kita dah buat lemping ataupun kuih tepek lah saya panggil kan. Okey, lepas tu letak ke atas pan tu. Lepas dah masak, dia akan jadi macam antara lembut, tak lembut, tak lembut, tak keras, sedap-sedap sahaja. Boleh makan kalau ada kita masak kari semalam ke, sardin ke, cicak, sedap. Okey, sambil-sambil menyaksikan perlawanan bola tu, sambil makan resepi kuih lempeng, kuih tepek. Gitulah kan. Itulah, boleh cuba, kalau raja boleh cuba. Okey, teruskan bersama Nasional FM.

untuk minit-minit yang terakhir ini. Okey, pagi ni Hani nak ajak anda, jom kita berlari. Berlari di tepian pantai. Bukan juga berlari di taman-taman rekreasi juga boleh kan. Berlari bukan sekadar bakar kalori, ia juga melatih jantung, paru-paru dan minda. Orang ramai mula berlari sebab nak kurus. Tapi manfaat berlari sebenarnya jauh lebih besar daripada angka di penimbang. Berlari sebenarnya membantu menguatkan jantung, meningkatkan stamina, memperbaiki fungsi paru-paru dan melancarkan peredaran darah. Dalam masa yang sama juga, dia boleh membantu mengurangkan stres, memperbaiki mood dan membuatkan tidur kita jadi lebih lena. Bagi sesetengah orang, berlari itu senaman, tapi bagi orang lain, berlari itu ialah ruang untuk bertenang, melepaskan beban dan menyusun semula fikiran. Jom kita berlari, amalkan gaya hidup sihat. Nasional FM, sentiasa di hati.

0: Demi masa depan Malaysia yang lebih baik, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim komited mendengar dan menggarap harapan suara rakyat. Perdana Menteri menerusi hantaran di Facebook mengajak segenap lapisan masyarakat berkongsi pandangan serta aspirasi secara terus menerusi avatar Anwar. Jelas beliau, negara hanya akan bertambah baik sekiranya berpaksi pada suara dan kehendak rakyat. Datuk Seri Anwar turut menyeru rakyat menyertai inisiatif berkenaan bagi mewujudkan wacana baru demi masa depan negara. Syarikat kecil dan kontraktor tempatan akan diberikan kuota diesel sebanyak 300 liter sebulan menerusi kad fleet. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Mohamad Ali berkata, ia bagi mengurangkan kesan peningkatan kos operasi susulan pelaksanaan penyasaran subsidi diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan sejak 1 Julai lepas.
1: Dan sekarang telah pun diperluaskan. Mereka akan mendapat fleet card mereka. Setiap syarikat kecil ini yang didaftarkan atas perkongsian milikan tunggal enterprise ini akan mendapat 300 liter dalam fleet card mereka sebulan. Walaupun kenderaan diesel itu bukan atas nama individu tapi atas nama syarikat kecil.
0: Jelas Dato' Armizan, langkah intervensi segera itu diambil bagi membantu pengusaha mikro yang sebelum ini menghadapi kesukaran memohon bantuan berkenaan. Pada masa sama, Ketua Polis Negeri Sembilan Dato' DCP Dato' Al-Zafni Ahmad meningkatkan mengingatkan masyarakat supaya sentiasa mengamalkan sikap bertanggungjawab ketika menggunakan media sosial sepanjang tempoh pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan. Pihaknya memandang serius sebarang bentuk penyebaran komen berunsur fitnah, hasutan, penghinaan, provokasi, berita palsu atau kandungan yang boleh menggugat ketenteraman awam serta mengancam keselamatan negara sekaligus menjejaskan keharmonian. Penganjuran program ilmu agama secara berterusan mampu membendung penyelewengan akidah daripada terus berleluasa, khususnya menerusi media sosial. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama, Dr. Zulkifli Hassan berkata, pendekatan itu juga bagi memperkasa budaya ilmu, memartabatkan Al-Quran dan Al-Sunnah serta memperkukuh pembangunan insan berteraskan nilai-nilai Islam yang sebenar. Semua pihak yang terlibat dalam PRN Negeri Sembilan disaran mengutamakan kedaulatan undang-undang serta menghormati perlembagaan persekutuan bagi memastikan proses demokrasi berjalan secara sihat, aman dan berintegriti sepanjang tempoh berkempen. Pensyarah Kuliah Undang-Undang Ahmad Ibrahim UIEM Datuk Profesor Madya Dr. Syam Rahayu Abdul Aziz berkata, tempoh kempen sering menyaksikan pelbagai isu dan cabaran, justru semua pihak perlu sentiasa menjunjung prinsip perlembagaan.
2: Semua pihak perlu mengangkat ketinggian perlembagaan dan menghormati kedaulatan atau taat kepada kedaulatan undang-undang. Dalam masa berkempen, mestilah pelbagai perkara berlaku dan kita harapkan dalam proses demokrasi ini kita sentiasa memuliakan, mengutamakan kedudukan undang-undang.
0: Datuk Profesor Madya Dr. Syam Rahayu Abdul Aziz. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC memperluas usaha meningkatkan keupayaan masyarakat pedalaman dalam aspek keselamatan dalam talian yang bagi membendung ancaman siber dan penipuan digital. Inisiatif itu dilaksanakan menerusi Carnival Community Kempen Internet Selamat peringkat daerah Suk Sabah dengan kerjasama beberapa agensi termasuk PDRM, Bank Negara Malaysia, KPDN dan Jabatan Penerangan. Sepanjang program, peserta didedahkan kepada aspek keselamatan internet seperti pencegahan penipuan kewangan, perlindungan daripada jenayah seksual siber serta amalan e-dagang yang selamat. Kira-kira 100 kenderaan ditenggelami banjir kilat yang melanda kawasan Medan Selera Jalan 223 Petaling Jaya, Selangor petang semalam. Pegawai Bomba Kanan 1 merangkap Komander Operasi Balai Bomba dan Penyelamat Petaling Jaya Abdul Rahmat Abdullah berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan pada pukul 4.55 petang sebelum sepasukan 7 anggota bersama 2 jentera dikerahkan ke lokasi.
3: Semasa sampai, kedalaman air dan surut. Jadi tindakan kami membuat pemantauan bagi memastikan mangsa semua selamat. Kedalaman mengikut maklumat daripada pemilik kedai, kedalaman lebih kurang 5 kaki di kawasan kedai inilah.
0: Insiden berkenaan merupakan kejadian banjir kali ketiga direkodkan di kawasan itu sepanjang tahun ini. Bagaimanapun, tiada kecederaan dilaporkan.
4: Piala Dunia 2026, saksikan serancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTN Play. Satu bola, satu dunia.
0: Aksi penentuan tempat ketiga dan keempat, England meraih tempat ketiga Piala Dunia 2026 selepas berpesta gol menewaskan Perancis 6-4 dalam aksi penuh dramatik di Stadium Miami. The Three Lions mempamerkan aksi cemerlang pada babak pertama apabila mendahului selesa 4-0 menerusi jaringan Declan Rice and ZSV Konsa dan dua gol Bukayo Saka. England kemudian menambah dua lagi gol pada babak kedua untuk memastikan kemenangan bergaya. Perancis yang ketinggalan 4 gol tidak mengalah apabila bangkit dengan 4 jaringan pada separuh masa kedua. Kebangkitan Le Bleu tidak mencukupi untuk menghalang England daripada menamatkan kempen di podium. Bukayo Saka muncul wira England apabila meledak hat-trick sekaligus membantu skuad kendalian Thomas Tuchel menutup saingan Piala Dunia dengan bergaya. Sementara itu, Argentina kini hanya selangkah lagi untuk melakar sejarah apabila berpeluang menjadi pasukan ketiga yang berjaya mempertahankan kejuaraan Piala Dunia. Juara bertahan itu bakal berdepan juara Eropah Spanyol dalam aksi akhir pagi esok. Setakat ini hanya Itali pada 1938 dan Brazil pada 1962 pernah mempertahankan gelaran dunia. Beberapa pasukan lain pernah menghampiri kejayaan sama namun gagal di pentas akhir. Argentina sendiri tewas kepada Jerman Barat pada akhir 1990, manakala Brazil turut dikecewakan tuan rumah Perancis pada 1998. Jerbu akibat kebakaran hutan di Kanada menyelubungi sebahagian besar timur Amerika sekaligus menjejaskan persiapan menjelang perlawanan akhir di New Jersey esok. Kualiti udara di beberapa bandar utama termasuk New York dan Washington merosot ke paras berbahaya menyebabkan orang ramai dinasihatkan supaya berada di dalam bangunan dan menghadkan aktiviti luar. Penganjur Piala Dunia memaklumkan situasi dipantau rapi manakala ribut yang dijangka melanda New York diharap dapat mengurangkan jerbu walaupun berisi risiko menyebabkan banjir kilat dan angin kencang. Orang ramai berpeluang menyaksikan secara langsung perlawanan akhir menerusi skrin gergasi di Dataran Merdeka awal pagi esok. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadli Marsus berkata, tayangan itu antara pengisian utama program Unity Merdeka. Program itu bertujuan menyemarakkan semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat berbilang kaum dengan pelbagai aktiviti bermula 8 malam esok sebelum kemuncak tayangan perlawanan akhir.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, ketegangan di Asia Barat terus memuncak ketika Amerika Syarikat dan Iran terus berbalas serangan. Timbalan Menteri Luar Iran, Kazim Gharib Abadi, memaklumkan Tehran menggantung komitmennya bahawa memerandum persefahaman MOU yang dimeterai baru-baru ini selepas mendakwa Amerika Syarikat melanggar perjanjian berkenaan. Menurut agensi Anadolu, Gharib Abadi menegaskan Iran kini memberi tumpuan kepada usaha untuk mempertahankan negara. Peningkatan konflik berlaku meskipun MOU yang diusahakan menerusi pengantaraan Pakistan pada Jun lalu bertujuan menamatkan perang dan mencapai perjanjian damai berkekalan. Dalam pada itu, serangan Amerika pada Jumaat malam menjejaskan operasi 116 menara telekomunikasi di wilayah Hormozgan, selatan Iran sekaligus mengganggu perkhidmatan talian tetap, telefon mudah alih dan internet. Ketua Pengarah Komunikasi dan Teknologi Maklumat Hormozgan berkata serangan tersebut menyebabkan gangguan telekomunikasi di beberapa kawasan di utara Bandar Abbas dan Haji Abad. Agensi Anadolu melaporkan kerja membaik pulih. Rangkaian komunikasi sedang dijalankan dengan bantuan pasukan serta peralatan dari Hormozgan dan wilayah berhampiran. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Avatar Anwar, pelawa rakyat kongsi aspirasi. Kota diesel 300 liter sebulan ringankan beban syarikat kecil. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Jusuh dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak hari ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

19 Julai 1984, peresmian Seminar Kebangsaan Pembangunan Desa Malaysia. Pada hari ini, dalam tahun 1984, Majlis Peresmian Seminar Kebangsaan Pembangunan Desa Malaysia, Anjuran Jabatan Sains Kemasyarakatan, Fakulti Pengajian Pendidikan, Universiti Pertanian Malaysia disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Sanusi bin Junid, Menteri Pembangunan Negara dan Luar Bandar. Seminar ini disertai oleh lebih 150 orang peserta bertujuan membincangkan proses pengurusan pembangunan desa yang dibahagikan kepada tiga kumpulan, iaitu golongan akademik, Majlis Tindakan Daerah dan Keselamatan Kampung. Penganjuran seminar ini telah menggerakkan rakyat di luar bandar, terutama para belia, untuk bergiat dalam koperasi, persatuan belia dan sebagainya bagi meningkatkan daya pengeluaran dan kemajuan tempatan.